Odonje Shiva, denomeho hampo umwe, Shiva, denomeho omurongona evari, kwathia kade munu nawa. Odonje adehe deno uduo.

onje iye nakushita ombulo mbomba okuhina kulio shina kaparu kave odongupa omuhoko wadonje imbi oshiwa

imwe ohambo ndatu oveine mbari ohambo mbari no ndatu onele ohambo ndatu ondano ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oveine mbari ohambo mbari no ndatu po onele ohambo ndatu oimwe oine ohambo umwe omuvyu ohambo ndatu ohambo umwe omuvyu no ndatu veli mochomwise kokahandja paaka munda okuliangava ingame eco wete oboni nacooya matupaho viungura yolorenga poo kuna nondarata novitamba nozohekta alikana kumuna mbango yongumahepa ovaungure mba ngatunongozepo nele ohambo ndatu oimwe ohambo umwe oimwe ombari ondano oine ohambo mbari noine poo nele ohambo ndatu oimwe ozondatu ndatu ohambo mbari oimwe oine onela onele ohambo ndatu oimwe ozondatu ndatu ohambo mbari oimwe oine onela matiyenene okuutanga moruveve okuhepa yazukumboni nacooya owami belinda omwacomwekazona mepaho viungura mulesevate vyokucevera omukurundu poo okutiza ounace nokutiza ovinamwenyo menene muna mbango ngumendjihepa matunonelapo ohambo ndatu oimwe onele ohambo ndatu oimwe ozondatu mbari ohambo ndatu ohambo mbari omuvyu oine ohambo ndatu poo onele ohambo ndatu oimwe ombari ohambo umwe oimwe oine onela oimwe nonela poo onele ohambo ndatu oimwe ombari ozonela mbari ohambo ndatu ohambo umwe oine nohambo umwe ingame eca nai omacivisiro meyuko vakuatu avehe vociwana ca matuze matumocivisa kutya ondiro ndjimamuzu womoratio yangaze hingwekahikumunu oihi ovakuatu vapo naete mbala momama muyaruke kakeiwe matuze opuo yazukuka unahama matuze na kenanjo ciyaunja kehia wa pandera cikaravize na uciwa kaciukwa ingame epose nai omacivisiro ime yokomunambango komunambango oviungura komunambango oviungura okucevera onganda ayihe mulesevate kutya ovinamwinyo avihe mokuvini uye mopaha poo oviungura mbeciti vimbiri cimwete kuti mapaha mokucevera omapaha oviungura okucevera ovinamwinyo ponganda maso okuuta ocivike cima ciende kulesevate yaco mbinze ciero vetu nongozepo nele ohambo ndatu oimwe ondatu ozombari mbari ohambo umwe oine ondatu oine onele ohambo ndatu oimwe ondatu ozombari mbari ohambo umwe oine ondatu noine alikana kala novina avihe mbiuhepirapo cimwepaho viungura okaura okondjukiro onamposa kaunta macivisiro angazi okuyakwaterwa omupahi womuvatere ingama eco wami oscar mireti mokamapingo cakondjatu mepaho mundu ngwamana enyando nguhaungurisana cimwe covipulukise okuyekurisa ozongombo nondjambepo yili ombwa omundu ngwi memuhepa muruze lwacimangani omunambango ngatonongozepo nele ohambo ndatu oimwe ombari ondatu ombari oine omuvyu onela nohambo umwe onele ohambo ndatu oimwe ozohambo mbari mbari ozoine mbari omuvyu nozonela mbari yazuku oscar mireti okuza mokamapingo cakondjatu

kunene kwepatu rimo kaliveze kuyeko machivisira machivisira machene wamime kupitwa ndi mwakatemba kuchindanda babanyelisa ombo ndendo ndumbu yongoze mosengo kumuna chilengwe imuno dikana tonongoze ponelo hamo ndatu waimwe ohambo ndatu ondatu ondano olo ndatu mbari ohambo ndatu nonela onelo hamo ndatu waimwe ohambo ndatu ondatu ondano olo ndatu mbari ohambo ndatu onela yalo kume kupi twandi omachivisiro meyi kupeya vivya kondo mo tuarikana mekupaha tonongoze injo yoye yavema yalo kuwake machivisiro meyi kupeya vivya kondo mo tuarikana mekupaha njitunonongoze yoye injo yoye yavema owami wake omachivisiro meyi kundurusila tomo kochondeka arikana chulo machivisiro nga tonongoze kuwafara murangi chimanga omachivisiro meyi kundurusila tomo kochondeka arikana chulo machivisiro nga tonina wathora murangi ongoze arikana omachivisiro meyi kuvatire vakayombwa vehe mamuchiusa okucha matuhama muhuka chiro murongo na yatatu nochikando hi mbeheripo mavechaerwa mave mbeheripo mavechaerwa pombwa ngaronji oyo chikando choripo tanu ongura meno olonjo makuvini arikani mamuchiusa okucha matuhama lichitatu chiri murongo na yatatu komwere mbwi nochikando hi mbeheripo mavechaerwa pombwa ngaronji oyo kuyanjo ripota mavechaerwa pombwa ngaronji oyo kuyanjo ripota nu nongura meno vana olonjo yaso kokomiti kihiambo wasikando vaso inakuyelo vanawa komakura ochondo chombara hesho na wiwe hove kambeturira muchomwise matu muchivisa mbongaro ya haka na njiri muchomwise chimaya kachitu mulongo na hambo umwe komwere mbwi puyoen plus mukatutura mumbari yometaha oluvyo ngura ndi vathe amuhimu yokuluva ohungano vitore kuyenda komukandi wa metapi kongothe mburi kithorongondo nomukandi wa chitu muluva chiworo mburi kurethavati yacho mbinthi nuwina mamuthe mburi kwisawa kucha imboro mbatiro ra kongothe na chiworo rapaturuka kunjivisiro ko murungu omupaha wa chiwa kuhanga woonela ohambo ndatu waimwe ohambo ndatu mbari omuvi onela ondano ohambo umwe nondano popa vanganyuva wonela ohambo ndatu waimwe olo hambo mbari ndatu onela mbari waimwe nohambo ndatu yaso kunguvichita kambonde kihi omunani wochondo nomotile woruya vethe poruvethe mutile woruvethe mutu meusasilwa kachitio ya ingamecha owami senitau mepeho viungura rethe vati munjivetha ponelo hambo ndatu waimwe ohambo mbari ombari ondatu onela ohambo mbari ombari ohambo umwe onela ohambo ndatu waimwe ohambo mbari ombari ondatu onela ohambo mbari ombari nohambo umwe yathoku senitau

vandu bueno ninda huma anguna mbiro kana jokati ndiumbiro meva munjira mbariro mbanje kuzipata mbwe metiro.

Kuonga na GONBC ikaendera kothungundenda okuonga okuchivita na wina okiyorokitha omunari wonjivithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payo tieninitha othungundendo othoiri omirongo iveri na ine the yuva okutha komanda gakothondaha ongothoyo mbere oyorupa romaranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvio oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvio oimwe othondatu mbari omuvio ondatu aruhe ondega podongwa omunari wonjivithiro mbaranga

Ngalaji o NBC ikaendra kodongundenda okuhonga okuchivita na wina okiyorokitha omulari wonjivithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payo tieninitha odongundendo odhairi omirongo ibari na ine the yuva okuda komanda gakothonda ha ongodhe yombere oyorupa romaranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe odhondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omulari wonjivithiro mbaranga.